0: et program, som du simpelthen ikke kan gå glip af. Tjento cinco punto sette. Undskyld alle sammen, fordi jeg sagde forkert. Det er Radio Chiroma, okay?
1: Og så er det... Salata. Så... Saliva.